Enti mu nyina ensuo na ha mu bia ya mamuhyɛden wate. It is not a nice story at all. Enya sema yin kranhyɛ. Eje hyɛ na ensuo tɔ na eyiri. Na da bubu. Ya samo. Edi ere be hyɛ nyame mu. Edi akyekyere ye ho. Na ne ekwe die. Kofi Kumbel Simbeka. Eyin simpi. Eyin simbi bre.